0: toga, Ivane, postoji takva ptica vrata i postoji. Kako baš najme, ptica vrata, kako baš najme neka, neka, slušno, to je vrapće. Ptica vrapće, malo. Vrapće, a kao ti ga, ti kažete da tako mu. Ivane, kažete, dobar den, čičko, vrapće.
1: Fade out. Fade out. Fade out. Fade out. Poštovani posjetioci, mi dolazimo iz zemlje gdje nam nimalo nije lako. Mi se muzikom borimo protiv govana. Pomozite nam u toj borbi. Tako što će nam aplaudirati večeras. Kao što traktor ide na naftu, a avion na kerozin. Rambo Amadeus, veliki poraz protiv fašizma, ide na aplauz.
2: Mračne, konzervativne snage za koje smo verovali da su sišle sa istorijske scene i u svetu i kod nas. Nažalost, one su tu preteći da restauriraju sve protiv čega se u Srbiji ustalo pre pola veka.
3: Mračne.
1: Fade in. Fade in. Fade in.

Thank you.

0: iný, pretože...
1: Ima, ja,
2: kad nam bude puno
0: jaka...
1: Nemoj dolaze naši mikrofoni. Play, samo play, da
3: Poštovani posjetioci, ovo večeras nije izbor za Mister Univerzum. To je samo moj koncert.

dice sve, po redu. Ajmo.

Žiđa, da sam Rambo, ili možda nekretnina.

koji hoda sa vama prvi vođa čeras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131,

mene su poslali štaba. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći.

canoclisurine.

Sì. Buonanotte. Bien selon. Chiedo croci.

0: dima, ljeta su prevruća, zajebana zima, za divno čudo žene su lijepe na ovim prostorima. Ali ipak se na čudan način uživa u seksu, ljudi sami sebi vole da uvale karinu, pređeš Evropu bez da ti gledaju jepek, ođe svako 200 metara nalećeš na carinu.
1: Rakija,

0: Promene su u početku mrljaste, potom vezikulozne, da bi na kraju prskanjem vezikula nastale ulcere. Prema gustini ospe razlikujemo lakši, srednji i teški oblik bolesti. Ovo je najteži, konfluentni oblik običnih bolina. Promene su u početku mrljaste, potom vezikulozne, da bi na kraju prskanjem vezikula nastale ulcere. Prema gustini ospe razlikujemo lakši, srednji i teški oblik bolesti. Ovo je najteži, konfluentni oblik običnih.
1: Inspektor Mulder i doktorica Scully uopšte nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju, a hrabri Mile Ložač nesebično je izložio opasnosti za mladi organizam. Ne bi li podložio kotlarnicu jače? Au, Mile! Au, Mile! Al Mile nije očekivao da je kleti virus već u njemu. Rada sestra medicinska ode dolje da ga prati. Au, Mile! Au, Mile!

Mene su poslali iz štaba. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći.

ima. Ljeta su prevruća, zajebana zima. Za divno čudo žene su lijepe na ovim prostorima. Ali ipak se na čudan način uživa u seksu. Ljudi sami sebi vole da uvale karinu. Pređeš Evropu bez da ti gledaju jepek. Ođe svako 200 metara nalećeš na carinu.

making

A brat za priliku tu obuko je djedove čizme antilope.

Grinch, got to get funk. Here's Grinch.

Haydi.

svet ne valja, bez Bađe Grmalja. Mornari na brodu bajat krompir gule, mornar Popaj puši iz mornarske lule, sve su cure tule. Silo, silo.

te traži, svuda po plaži, popaju ti si lolo. Seal, no,

Sad ću vam, molim vas, jednu kompoziciju otpjevati potpuno novu. Nadam se da će da vam se svidi. To je u saradnji sa Ministarstvom za kulturu za južnu, jugoistočnu i ostalu Europu. Slušajte vamo dobro. Godine kurcu prolazi, a ja još nisam nikad jebo, ne dozvoli sudbo kleta, suva kurca da idem na nebo. E baš sam tako u mladosti pjevo, rekao sebi 17 u guzicu, evo, i da kojim slučajem koza nosi mudante ili gaće za intim izgled, žene znanje bilo bi mi kraće. Stanje neprijatno, čovjek smasta da se baci, najgore je bilo što će kazati vršnjaci. Recitovak, vjetar duva, muda mi se klate, da se ne izražavam nepristojno, nastavak stika sami znate.

ako želi slatke pičkice da puša. Nađi bijelu maramicu kući u ormaru, pa s njom hermetički zamota jašik cigaru. A na vrhu ostavi prst debelu gužu, da možno šalatno vrši malu nuždu. Voda nek te ne dohvata jedno 15 dana, dok se na onu maramicu od salamure ne obrazuje ikebana. Banana ikebana! Onda se okupaj najljepše odijelo obuci, onu marmicu samo peglaju u džepo, cakoa za uci, pravac hotel nekoj držećoj vigni, priđe joj sivu ple i odmah je zaplezdini. Ponašaj se kao mačo, mačo katanačo, prislon joj surlu na marmicu tačno, kad osjeti kako jeboš s marmice vrišti, kalificane rima da

Ima li neki gitarista tu da mi zamijeni drugu žicu dok ja nešto ispričam, je li? Ajde da se ne lažemo, je li? Ovo će doći kod nas, zdravo bio, kako si?

Eskadrila od 16 komaraca lokalaca, specijalizovanih za ćelave glave od stranaca. Dejstvovali su nervozom, papi napunili glavu. Zača se baba pretvorio u poludivlju kravu. Džaba sam konobarim objašnjavao, ljudi, ljudi, apsolutno nije moja krivica. Na kraju je bilo bješte noge, bješte noge, posrava sudica. Godine kurcu prolaze, a ja još nisam nikad jebo. Ne dozvoli su pokleta, suva kurca, da idem na nebo. Godine kurcu prolaze, a ja još nisam nikad jebo. Ne dozvoli su pokleta, suva kurca, da idem na nebo.

Je suis un peu comme ça.

intelektualac, sam je sebi stranac i ostala. Neću da budem intelektualac, ne želim oko kurca. Lanac, hoću da opalim već sluzijanac.

Molim. Hajmo.

glasači lože, a ko će da gasi? Mi smo vatrogasci, mi gasimo vatru, izlažemo puno.

hvatu, izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu jahtu ili metan u šahtu.

Yeah,

pješki od grada. Bio sam ono što kaže pješak ja, lak mi je bio svaki da data. U školu sam imao ja petice se, u školu sam imao ja petice se, u školu sam imao ja petice se, samo iz vladanja.

0: kapetan, kuka, kuka.
1: Tamo gde nekad bila mu duša, sada se grmlja i to kad sluša. Tamo gde nekad bilo mu srce, tu je zloba ostavila svoje zrnce. On je pun mraka, besa i smrada, zato uvek na kraju strada. Živi od groznog gusarskog rada.

njemu mržnja krivi li.

ništa ne valja. Može pogrešno da se protumači. A ne bi volio da mi državna bezbjednost radi o grbači.

početku. Ajde da probamo malo bolje, malo organiz, znači fabrike automobila Priboj. Ja sam pap mašina. Ja sam pap mašina. Ja sam pap mašina.

заставлю.

please, let's show the other DJs that we here

spržit mozak do 30. A onda kad vam se sprži mozak, lakše vas je načera da zaradite za malu platu glupe poslove. A znate li šta je još važno?

večeras, ja ću vas naučiti. Ja sam bio u inostranstvu, vidio sam kako se pravilno pleše ovaj stil muzike. Dakle, zapamti šta si radio posljednje sekunde dvije. Jedan, dva. I to ponavljaš. Dakle, jedan, dva. Jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto. Jebi ga vi što ste počeli da aplaudirate, nema stajanja. Jedno te isto, te jedno te isto, jedno. Zamisli kad bi nas sad Marsovci viđeli, šta bi pomislili i Bog te jevo. Šta je ovim zemljanima koji im je kurec? Jedno te isto, te jedno. Ajmo, možda nas i gledaju, ajde da ih zvonimo.

poštovani posjetioci, hvala vam najljepša što ste večeras bili sa nama. Mi vam garantujemo da ni jedan dinar od ovog koncerta neće poći u dobrotvorne svrhe. Sve ćemo da spucamo mi. Hvala vam, doviđenja.

Evo koliko čujem, i Rumuni će da nam uvedu vize. Don't happy. Ivore. Laži, aha, daj.

Poštovani posjetioci, mi također, osim toga što sviramo,

Fala, Eugênia.

Hvala. Poštovani posjetioci, hvala vam najljepša za večeras. A sada uživajte uz muziku iz studija. Hvala vam.

bio sam brate, sjeo drugi red. I tako dalje, sad vas ja zajebo, nije to po redu, nego ide vrlo opširno. Vrlo opširan opis situacije. Da mi majke obećala.

spali žari.

napravio, ja bi ti mala džaba jedan solidan hit napravio, ti si interpretator zgodan i vrijedan. Evo ti hit. Molio bi da te ne molim, to je iskreno, iskreno, a možda i ne bi iskreno. Molio bi da te ne molim, molio bi, moja baby. Ti sam ga saslušao, odmah sam ga poslušao, ide mirno ja da spavam, neću da se stručam, kada on sa planete druge pati sa mnom, iste tuge, kada on sa planete druge pati sa mnom. Molio bi da te...

poroka, za tebe sam samo vreća poroka, a lako si od biologa, nećeš nikud htjeti.

0: svako večer kasno, kad u krevet ležem, kad uronim i ja u jastuk i rukom ga stežem. I izbrojim ja ovaca 1.37, od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube,
1: nisi oprozube, nisi oprozube.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno, možda oni s trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu ni komšije sa trećega sprata, telefonsko to je zvon.

Slučaj je vrlo delikatan jer čujem muški glas. Ne znam samo je li tenor, bariton ili bas. E, čudim se tvome na stranom hobiju. U Crnu Goru take ljude šalju na robiju. Pristojan svijet u ovo doba spava. Ajde spavat, jebala te telefonska sprava.

Mamba,

tako, nego ide ovako. Ća će meni Rio de Janeiro, Honolulu i Madrid, kad ja volim moju malu, kad ja volim svoju galu, šta će

Ja sam fap mašina. Ja sam fap mašina. Fabrike automobila, Priboj.

0: gradu Vanika. Svi su imali cigare.
1: Da, da.

sensual, la prova de ceras, la onda moura, y a buscar panu. Idemo ovako, Vladino, gledaj, malo samo da dignemo prašinicu ako može.

god govoriš, to ne valja. Može pogrešno da se protumači. Ne bi baš volio da se priča po selu. Eno ga Rambo prodao se za onu i onu partiju. Folira ovamo kako je za radničku klasu. Ovamo klepio pa se ušemio. Ne bi volio takvi.

0: Požuri, jebem ti mater, čekam te već pola sata. Kad na prozor, boga mi, ne iziđeš ti, nego tvoja debela baba sa puškom u ruci, pa pilotnama u kosi, osmijehom na usnama, brkovima ispod nosa i vako mi kaže: Rambo pizda ti materina, Rambo funky cool medina, Rambo pizda ti materina, jebo ti pa strah, jebo ti bog, jebo majke svoje očne pizde, svoje da bog da mrtve kosti, svoje do bog da zgroba svoje sestre, nisi javno ja novčanika pizde materine, da bog da svoga krsta ovoga nisam vidio Isusovi kosti, da bog da ako nisi vidio. Ali gospođe, ovo nije obična bluza, ovo je pancir košulja kupljena kod kluza, ne moš mi ništa s tom puškom, boli me kurac, izjebat ću ti čerku jer ja sam šta? Ja sam Balkan boj i smrdim na znoj, ja sam Balkan boj jer veliki je moj, ja sam Balkan boj od cipele broj, ja sam Balkan boj jer iz nosa lučim gnoj, ja sam Balkan boj, dođem pod prozor tvoj, ja sam Balkan boj jer sam ljudske rase gnoj, ja sam Balkan boj jer smrdim na znoj, ja sam Balkan boj and I believe in avnoj because I am Balkan boj, I am Balkan boj, Balkan boj. Kupio sam sebi digitronaca, zatim kući kola, auto s garažom na sprat. Konzumiram viski i opojne droge i jebavam samo žene koje briju noge because Balkan boy. Ja sam Balkan boy. Ja sam Balkan boy. Mati show, biznis mi je čača, ja nastupam svuda, gdje se dobro plaća, nisko mi je čelo, kukas mi je nos, ženama se dopadam, u čemu je što sa oko vrata moga, nije baba roga, oko vrata moga, visi zlatni lanac, jer oko vrata moga, visi zlatni lanac, tako ti je mala moja kad ljubi Makedonac, šitsko Balkan boj, ja sam Balkan boj, ja sam Balkan boj. Stoj, obožavanje narodnih masa, uz uzvike Rambo care kupi mi cigare. Ćuti mali ti, što konzumiraš često ove koncerte.
1: Pa znaš sve.
2: Idemo omladino malo pomalo dalje.

jedan, dvojici crkov Facebook ostao je. Jedan depresivac, oprezan je bio,

1, 2, 3 i 2, 2, 3 i 3, 2, 3 i. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nekeg, pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti. Ništa mi ne pada, ništa mi ne pada, ništa mi ne pada na pamet sada. Krečana, krečana, krečana. Tad publika čeka, malo je neprijetno. Tad publika čeka, malo je neprijatno, bend zbunjeno nešto kenja, u nadi da će zabašuriti situaciju. Ali ne može istovremeno, ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno holesterol i rock'n'roll. Tu sad ide onaj funk, jel, holesterol i rock'n'roll, pa onda idemo dalje. Opet idemo nazad poslije tog zajebancije, te rock'n'roll, znači opet se vraćamo na kenjažu. Ova santa masti koja krstari kao Magellan preko obije možda neke hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine da bi se dobri... Aspirine da su dobri kao preventiva, ali jebu ti aspirine, šta sad da se radi, kažu starije kolege, da pomaže pogled na neku trebu iz prvog reda, pogled

famoz ako 5 proradi normalno. E sad, lirski dio Unis, to će biti najteže, ali Čukiću, uzdan se u tvoje burske ludilo. Znači, sad je lirski, Unis, marsovski, idiotski. Ljubavi moja iz prvog reda, obećaj da nećeš zapaliti odma poslije svirke. Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara, i ja volim kao obični smrtnik, konkretno. Onda ide sljedeće. Ali nisu više ni klinke budale, ali nisu više ni klinke budale, radije mene da gledaju, poslije se smrš. Ali više nisu ni klinke budale, radije mene gledaju, poslije se s vršnjacima jebavaju, ja mu tu dođem ko konj veselko, jebi ga, ne treba stvari prepuštati slučaju, odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po bomu. Ovo je sad kao drugi dio. Jebi ga, ne treba stvari propuštati slučaju, odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po domu zdravlja. Dočeka me neki mlađahni pico pevac u skupe cipele i ispeglani mantil, majku jebem. Po zidovima posteri proizvođača ljekova, kaže gospodine, zaboravite na alkohol, zaboravite na cigarete, zaboravite na stres, na kocku i žene, samo stroga dijeta. Usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Idemo dalje. Gdje smo, majku? Aha, dobro. Bruske, kompjuter narodu. Znači, gomilu skupih tabletka, dobro je, znači gomilu skupih tableta. Reko dečko, ja sam glavni sam pion, odoh kod nekog starijeg po second opinion, nekog sa drugačijom vizijom. Stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju s pogledom na park sa malim grobljem. Kad je čuo šta me tišti, kaže, pogledaj kroz prozor, budalo, vidiš li ono malo groblje, šta misliš, žali li se neko od njih na kolesterol? Pa za njih sam i ja rock'n'roll. Nego evo ti drevni recept, znači, nego evo ti revni recept, jedi pi, veseli se i na život poseri se. Nisi ni jedini ni prvi koji se šali na mastu krvi. Boli te kurac, kad rikneš više će ti se radovati crvi. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, morat ćeš dnevno da ispališ 2 plotuna, 2 ejakulacije. Evo ti ova vizit karta, javi se. To su neke moje stare drugarice, medicinske sestre, koje su otvorile privatnu ordinaciju. To su neke moje drugarice, vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice.
još jednom. Evo ti ova vizit karta, javi se, to su me... A to mora pompeznije. Evo ti ova vizit karta, javi se, to su neke moje drugarice. Vrše privatno izmudavanje. Vrše privatno izmudavanje holesterola. U gumene rukavice. Dvije drugarice. Vrše privatno izmudavanje holesterola u

¡Dónde!

Let's go.

0: Zani, mi smo braća, a drug Rambo nam je čača. I Japan će ovih dana biti u ruke narkomana.
1: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.

Smrt. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. U danima kad na niši Crnogorci udariše, kad bijahu došli dani da ne bude turski više, u logoru crnogorskom pokraj Kule Lekovića, nekom knjazu okleveta Popa Mila Jovovića.

toga. Prema meni ćeš biti previše stroga, a lako si od majmuna. Voljet ćeš mene, starog babuna. Bili mi kazala od koga si učila, od proroka.

ako je misao, uz tebe bi se stisao, runo ti mirisao.

ja znam sve kak samo žuljave su moje ruke, još što ste tekao, nisu tako ja znam. Ja znam sve kak samo žuljave su moje ruke. Ti bi htjela da imam para ko kriminalac, a da guzim kao fizikalac.

0: sambal gamol.
1: Čekao sam.
2: Žene tebi kažu Rambo, ti si car. U gaćama tvojim pun je buđela. U gaćama tvojim Hej Joe, jesi šenuo? Kuda si to s pištoljom krenuo? Hej Joe, jesi šenuo? Kuda si to s pištoljom krenuo? Žene tebi kažu Rambo, ti si car. U gaćama tvojim pun je buđela. Žene tebi kažu Rambo, ti si car. U gaćama tvojim.

Mega.

0: defensivo.
1: Thanks a lot.

Vai.

izgled vara, predrasude, plavuše su gluplje, predrasude, u centru je skuplje, predrasude. Bez muke nema nauke, predrasude, to su izmislili glupi. Jebi ga, naučnici svi uživaju dok se time bave. 100 babica, kilavo dijete. Nine.

crnci sviraju bolje. Predrasude. Kažu za crnce mnoge druge stvari. Sve su to predrasude.

Pa kad bi popili surino, onda je konobarica rada odlazila do samo posluge da dokupi još vina. Da se taj drevni ugostiteljski objekat ne bi bruko pred tako finim gostima. A kad bi se natukli vina, onda smo raspravljali o mogućnosti prevazilaženja s politike sa pozicija sile. Tito ne kruna ser, Tito ne kruna ser.

Mišal vam dao pre 20 godina ljadu market, ali nije bio je... Baba mu istopila zlatan zub na ploču, grome spalio ako te lažemo. I sve je posle prodao zlatni tiraž, od svake ploče kuću zaradio. I babu darivo, jes, kad dođe.

preko cenzus. S moja delegacija. Ja sam dokaz kad se hoće da se može, pomozi Bože vrhno da spustim u

partija, omladina akcija, akcija, reakcija, svako zoja frakcija.

0: зелене куже із центральне боже. Я сам доказ, каці хоче, да се може, помози Боже, прхно да спустим у потелю от зелене куже.
1: Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjutero, malo se kreće pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Holesterol i rock'n'roll. Holesterol i rock and roll. Holesterol. Holesterol.

Je li omladino? Ja bi vas nešto pitao sad, daj samo malo bubanj. Malo lagano mi bubanj daj, ovaj isti, evo ga, slušaj. Je li majke ti, priznajte mi, bili ste na milion koncerata, ipak Beograd i ovo, dolaze razni tu muzičari. Je li vam niko rekao da pjevate muški glas, posebno ženski posebno? Znam ja da nije. Evo, na primjer, noćas da probamo. Muškarci pjevaju holesterol i rock'n'roll, a žene pjevaju... Šta ono, majko moja? Dvije drugarice u gumene rukavice. Holes

idemo, radimo. U Gumeneru ja ovim putem želim ovoj divnoj djevojci, Milici, da čestitam na samoprijegornom radu i olimpijskoj medalji zlatnoj. Molim vas, nije to zajebancija. Beru, u Gumeneru, kavice, idemo. I rock and roll, ruke gore.

Boris Johnson i ove zajebancije. Pa lako je njima da kuliraju, razumiješ, kad je stalno 25 stepeni. Pito bi ja kad ti zagudi minus 20, kako se onda kulira, evo. Aj ti kuliraj na minus 20. Nego mora rakije ljute, evo. A ko će onda kulirati, boj?

движения секундарна среќа. Хитно си ме напустила с боком.

Moj sin novi, moj sokolovi, babo će vam sada nešto kasti. Što ste više stari, to je teže pred vama, muški obraz pasti, muški obraz.

0: televizor.
1: Ljepota pravi bio je to.
2: Od silnog uzbuđenja skoro bilo mi je zlo. Zatvorih oči samo da ne gledam više to. Kad odjedno me preneme kan ti kroše ob glas.
3: Sad si moja, a pakao i grob je tvoj jedini spas.
4: U vreću je sveže u cugu.
1: I onda?
4: Položi vreću na željezničku prugu.
1: I onda?
4: Začuje se vrisak sred mraka.
1: I onda?
4: Zvižduk i tutnjava jurećeg vlaka.
1: I onda?
5: I onda? I onda?
0: Zoro je
1: došao dan, kaboj mrak, kao mi Zoro,
0: strašni Zoro.

0: izlazi džubre.
1: Reče, mene su poslali štaba. Ja ću vam pomoći.

0: Ajmo početku stvar, može.
1: Pa to svaki put. Idemo igra, dolirat. Ajde.
2: Broj sam.
1: Idemo, komad Serator

bez pokrića, bez talenta i mišića, al ne mogu bez ića i pića.

Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjutero, malo se kreće pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Holesterol i rock'n'roll. Holesterol i rock'n'roll. Holesterol.

Boris Johnson i ove zajebancije. Pa lako je njima da kuliraju, razumiješ, kad je stalno 25 stepeni. A pito bi ja kad ti zagudi minus 20, kako se onda kulira, evo. Aj ti kuliraj na minus 20. Nego mora rakije ljute, evo. A ko će je onda kulirati, boli?

Mastérilo. Mirne Lenka. Opsarolja. Mirne Lenka.

0: priča o susretu dvoje mladih ljudi, od kojih jedan bio Rambo Amadeus.
1: Mnogo ste neozbiljni, kad bi se poručio pesma,
2: dobro večer,
1: evo, ali nervozno.
0: A drugi prijatelj.
1: Ne kažem dobro večer. Kad bi se poručio pesma,
0: Rambo Amadeus,
1: poručio sam bila prijatelju, rekli ste da može, besplatno što je znam.
0: Rekao
1: mu je, mislim
0: da sam star da bih
1: njegu ga pomoći.
0: Ali mogu ti dati jedan savjet.
1: Može, to pička, kurac,
0: prijatelju, prijatelju.
1: Kurac i pičke jebanje i to je bre.
0: Prijatelju, prijatelju. Prijatelju, prijatelju. Prijatelju, prijatelju. Prijatelju, prijatelju. Prijatelju, prijatelju. Pizdu materinu.

Beijo, Fabinho.

0: cico lezi. Ja kažem cico lezi. Ja kažem cico lezi. A ona nije mogla da legne nego sela. Ja kažem cico lezi.
1: Alo, Požega!
0: Ja kažem cico lezi.
1: Alo, Požega!
0: Ja kažem cico lezi.
1: Alo, Požega!
0: A ona nije mogla da legne nego sela.
1: Požega, javite!

0: Moi, poi sta.
1: Kiko, ja sam ovaj lebac tvoj.
0: Moj, poi sta.
1: A zašto ga ne jedeš, Kiko?
2: Bože ga, javi se.
3: Ja kažem, cico, lezi.
2: Alo, Požega!
3: Ja kažem, cico, lezi.
2: Alo, Požega!
3: Ja kažem, cico, lezi.
2: Alo, Požega!
3: A ona nije mogla da legne, nego sela.
2: Požega, javi se!
4: Quarta lezione.

bio sam karte sjeo u drugi red. I tako dalje, sad i vas ja zemo, nije to po redu, nego ide vrlo opširno. Vrlo opširan opis situacije. Da mi majka obećanje.

se pali žari.

laži, daj duci na žari, da za mnom viču opravi nas je babo, za mnom viču Amadeo Franko, i da za mnom viču opravi nas je babo. Da zaradi mi ja 150.000 švajcaraca, kupim za sebe radi djelo kuraca, palaca, za staru majku si ubeo crca, da buš lakši, ura.

Da zgodan i vrijedan, evo ti hit. Molio bi da te ne molim. To je iskreno, iskreno, a možda i ne bi iskreno. Molio bi da te ne molim. Molio bi, moja baby. Ti sam ga saslušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno ja da spav, neću da se stručam. Kada on sa planete druge pati sa mnom, više tuge. Kada on sa planete druge pati sa mnom. Molio bi da te...

svog ljubav prema nacija. Pravim akrobacija. Skačem s motkom preko cenzus. S moja delegacija. Ja sam dokaz kad se hoće da se može pozdi, može prkla spusti.

akcja. Omladina akcja. Akcja, reakcja. Svako svoja frakcija. Ne trpim provokacije, ni druge zajebancije. Nema evakuacije, selitne lokacije. Ja sam dokaz kad se hoće da se može pomoći, Bože prkno da spustim u

Se tvoje. Misli smo da se strane ima bolje ispaši, da najbolju travu čuva samo za sebe. Čuvani brave dubam, da ti se papu debu dobu debom. Ovce tvoje ne mogu bez tebe, poba tebe vado.

jebeš da bi imao da jedeš. Izvadio si sve auca iz dosole. Ulesica!

kanister benzina. Al nikad nećeš imati ni žezlo ni krunu. Nikad nećeš biti prva violina. Ako već moraš da živiš

Kobasica. Nadimaka. Kobasica.

molim vas. Molim vas. Molim vas. Hitno me povežite s glavnim. Molim vas. Hitno me povežite s glavnim.

se sranju, parter, parter, parter, molim vas. Molim vas. Hitno me povežite s glavnim, molim vas. Ja imam rešenje, molim vas. Molim vas. Nešto sa sunčevim sistemom nije u redu. Ja imam rešenje. U pitanju su sekunde.

0: Patrzcie, dajcie, pytą się, kokocie, on ma podkost, kosta, kosta, zarny, tymy, tu masz deka, syty, ty, sykaj, tebe za oszuła, na trzech. Potem lewe, kaliba, jedna, pizza, kura, pizza, kura, na trzech, znam, kura, rap.
1: Poštovani posjetioci, mi dolazimo iz zemlje gdje nam nimalo nije lako. Mi se muzikom borimo protiv govana. Pomozite nam u toj borbi tako što će nam aplaudirati večeras. Kao što traktor ide na naftu, a avion na kerozin, Rambo Amadeus, veliki borac protiv fašizma, ide na aplauz.
2: Mračne konzervativne snage za koje smo verovali da su sišle sa istorijske scene i u svetu i kod nas. Nažalost, one su tu preteći da restauriraju sve protiv čega se u Srbiji ustalo pre pola veka.
3: Mračne.
1: Fade in. Fade in.

0: Qua.
1: Now, tell us something about engines.

0: Hvala.
1: Nikada neće, mister šut, sister Rogan, u životu možeš biti stoj.
2: Jebo tu prič, ajmo
1: normalno. Daj da zaboravimo malo na te naše provincijske male okvire, daj malo da se popnemo, da probijemo opnu, ovaj... Nikada neće, mister šut, sister rogat, u životu možeš biti ili bogat, ili bogart.

kaže mali ti si rođen za privatnika, samo budala ganja popularno slavu, biznis je za tvoju inteligentnu glavu. Striko znade da sam inteligentan, al biznis je za moju inteligenciju štetan. Ne jebe se kurva samo zbog para, već zato što voli muža da vara. Ili bogat.

Leave.

0: željnom mnjenju. Objasni da večeras Rango nije baš u najboljem raspoloženju.
1: Ej, da čujemo.
0: Rastamana. Rastafari, Rastamana, Rastamana, Rastafari. Rastamana, Rastamana, Rastafari, udret loci.

bili htjela, po sestrime svoje.

tu

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Dobro večer.

0: se moramo Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, autootpad i bijela tehnika direktno švercona. Najzadu jediniše prolet na ovim prostorima, kad nešto ne valja, to se ne daj Bože nikad ne popravlja, no ruši majstore odmah do temelja, preduzimačima vas da berit će taj već.

0: Hajde, idemo. Je. 2 3 4
1: Ne, ne, počnite niz. Ovo je do 5 dijela počinje.

Полон на него. Полон на него. Полон на него. Ты свежий, ты акул.

večer brisu krute. Ne, nemoj mi prići, jer hoću iz daleka da volim i želim tvoja oka dva. Jer sreća je lepa, samo dok se čeka.

nikad mi ni za šta nije prikenjala, niti je vremenom karakter mijenjala, nikada kukala, nikad se žalila, nikad zbog druge scenu pravila, nikad zamjerala što ne znam da uzmem lovu, što nam fali još jedna soba, što je ofucana garderoba, što je stan mali, dok komši idu na Bali, vrhunski provod na Južnom moru, a mi stalno kod mojih u Crnu Goru. Samo se davala bez suvišnih pitanja, uz vino i hašiš od sumraka do svitanja, nježno me ljubila, samo muzika.

dok me je ljubila, kurva politika vjerna je bila, samo muzika.

1, 2, 3 i 2, 2, 3 i 3, 2, 3 i. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti. Ništa mi ne pada na pamet sada. Krečana. Tad publika čeka, malo je neprijatno, bend zbunjeno nešto kenja, u nadi da će zabašuriti situaciju, ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno holesterol i rock'n'roll. Tu sad ide onaj funk, jel, holesterol i rock'n'roll, pa onda idemo dalje. Opet idemo nazad poslije tog zajebancije, te rock'n'roll, znači opet se vraćamo na kenjažu. Ova santa masti koja krstari kao Magellan, preko obije možda neke hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine da bi se dobri... Aspirine da su dobri kao preventiva, ali jebo ti aspirine, šta sad da se radi, kažu starije kolege, da pomaže pogled na neku trebu iz prvog reda. Malo se onda digne pritisak, dođe do vazodilatacije dolje, a vazokonstrikcije gore, pa mozak opet proradi normalno. E sad ide lirski dio unis, to će biti najteže, ali Čukiću, uzdan se u tvoje burske ludilo. Znači, sad je lirski unis, marsovski, idiotski. Ljubavi moja iz prvog reda, obećaj da nećeš zapaliti odma poslije svirke. Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara, i ja volim kao obični smrtnik, konkretno. Onda ide sljedeće. Ali nisu više ni klinke budale. Radije mene da gledaju, poslije se smrš. Ali nisu više ni klinke budale, radije mene gledaju, poslije se s vršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, jebi ga, ne treba stvari prepuštati slučaju. Odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po bomu. Dočeka me neki mlađahni pico pevac u skupe cipele i ispeglani mantil, majku jebem. Po zidovima posteri proizvođača ljekova, kaže: gospodine, zaboravite na alkohol, zaboravite na cigarete, zaboravite na stres, na kocku i žene, samo stroga dijeta. Usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Idemo dalje. Gdje smo, majku? Aha, dobro. Bruske, kompjuter narodu. Znači, gomilu skupih tabletka, dobro je, znači gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam glavni sam pion, odoh kod nekog starijeg po second opinion.
nekog sa drugačijom vizijom. Stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju sa pogledom na park sa malim grobljem. Kad je čuo šta me tišti, kaže, pogledaj kroz prozor, budalo, vidiš li ono malo groblje? Šta misliš, žali li se neko od njih na kolesterol? Pa za njih sam i ja rock'n'roll. Nego, evo ti drevni recept, znači, nego, evo ti revni recept, jedi pi, veseli se i na život poseri se. Nisi ni jedini ni prvi koji se šali na mastu krvi. Boli te kurac, kad rikneš više će ti se radovati crvi. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, morat ćeš dnevno da ispališ 2 plotuna, 2 ejakulacije. Evo ti ova vizit karta, javi se. To su neke moje stare drugarice, medicinske sestre, koje su otvorile privatnu ordinaciju. Vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice. Još jednom. Evo ti ova vizit karta, javi se. To su neke moje drugarice. Vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice. Vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice.

u danima kad na niši Crnogorci udariše, kad bi jaku došli dani da ne bude turski više u logoru crnogorskom pokraj Kule Lekovića, nekom knjazu okleveta popa Mila.

zemlje, njegove se lako gine, pa u znaku znak da se jeknu potom pogođen s konja pade. Hey, how we doing?

daje panci. Nema evakuacije, selitnej lokacije. Mnogi hoće da mi sude.

Gibson, ratovi, silikoni.

da se pitam javih, betonirao travu i ofarbo tamno brown svaku vodu plavu. Nekako bi probušio tanki sloj ozona, a zemlju bi zaštitio kesom od najlona. Beton, beton, nama treba

sana. Marroco ha uno cardello.

moraš u WC. Kad ispred WC-a neki momak prodaje neke tablete. Pita moj džedo, kakve su ovo tablete, ili ovo za pritisak? Reko, jes džedo, za pritisak. Za gornji ili za donji? Daj, kaže, ma nije, kažem, onaj momak, to ti je super, džedo, da budeš veseo cijelu noć. Aj, dobro, daj dva komada. Kaže, 20 eura.

progutamo ja i džedo po onu jednu tabletu. Bogde, odjednom veselo sve, bogde, evo jedva čekamo kad će onaj DJ opet da se obrati, da bi imali razlog da počnemo skakati.

to je uklesanost, srce, kanoklisurine.

Ja sam Rambo Amadeus, večeras sa vama. Jednog po jednog ću ih predstaviti u toku večeri, da ne gnjavim sad odmah. Five Vinetus večeras za vas, pet Vinetua. Vrijeme teče, život je kratak, guska se peče, a meni će batak. Vrijeme teče, život je kratak, guska se peče, a meni će batak.

Ja sam fap mašina. Ja sam fap mašina. Fabrike automobila, Priboj.

Možeš li mi malo samo visokih skinuti sa gitare?

0: dala. Boj ne bije svjetlo oružje, već boj bije srcu junaka, pa ti daju pušku M48 da pucaš na tomahavka.
1: Pametnije popušta, pa glupljen kormilo prepušta, eto za čas karnevala na brodu budala.
0: Dok jednom ne smrkne, drugom ne svane, jel ova mudrost možda unosi ljubav i slogu među građane. Strpljen spašen, šedi zapali cigar, sačekaj, možda će požar postati samo ugašen. Batina iz raja izašla, pa se pitangama u ruci našla, ali ko zna zašto je to dobro, tješi se svaki naivni pobro.

ponašanje bio pauk. Pleo konce i mreže.

čuje se jauk. Buben više ne vrište. Pošto je prešao pauk, u dečije pozorište. Eto to vam je nauk. Kad čuješ treće zvonce, poslušno igra pauk, a drugi vuku

Ljudi moji, vi ne razumijete, meni umrla baba u Švajcarsku, radila je ko baba sera i one mi je ostavio. Jedini razlog što izlazim na minimum, ja sam večeras u minus ođe s ovim koncertom. Ne budete divili, koja je, ja više ga neću. Ajmo idemo. Ajde da kažemo da je okej. Okay. Hvala. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali ničega ne mogu da se sjetim sada. Krečana, krečana, krečana, tad

Zbunjeno nešto Kenja. U nadi da će zabašuriti situaciju, ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno holesterol i rock'n'roll. Ova Santa Masti koja krstari kao Magellan preko obije moštane hemisfere izrazana sukala na nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine, ali jebo ti sa aspirine, kažu starije kolege da pomaže pogled na neku trebu iz prvog reda. Onda se pritisak normalizuje, dođe do vazodilatacije gore, a vazokonstrikcije dolje, pa mozak opet može da proradi normalno.

ali nisu više ni klinke što su nekad bile. Radije mene gledaju, poslije se sa šnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veseljko, konj veseljko, konj veseljko, jebika. Ali đavo je odnio šalu, holesterol je bio sve viši i viši. Odoh kod privatnog doktora, jer me mrzila se guran s babetinama po domu zdravlja. Sačeka me neki privatni pico pevac, u skupe cipele ispeglani mantil. Kaže, gospodine, samo stroga dijeta, ništa po slavama, ništa gatanje u kafu, ništa rakija. Nemojte stres, nemojte gledat slučajno dnevnik, ni Al Jazeeru u šest, ni Pink u šest i pol, ni N1 u sedam, ni RTS u sedam i pol. Samo stroga dijeta, usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam lak, nisam pio, odoh od nekog starijeg po second opinion.

ordinaciju s pogledom na park sa starim grobljem. Kad je čuo šta me tišti, kaže, pogledaj kroz prozor, budalo, vidiš li ono staro groblje? Žali li se neko od njih na holesterol? Pa za njih sam i ja nego evo ti drevni recept, jedi, pi, veseli se i na život poseri se. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, evo ti ovaj recept. Morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna, dvije ejakulacije, ova druga mora kraće. Evo ti ova vizit karta, javi se, to su neke moje drugarice. Vrše privatno izlučivanje holesterola, ogumene rukavice.

rock and roll. Sad je. Sve ne kažu gumene rukave.

se i na hatu pomamno me preko polja gradu ode. Leti vrana se izrasto ke kao da ga nose krila, dok spedema turska straža opazila popamila. A popnilo sve bliže do turaka i šanaca, pod sobom je zamorio bijesnoga svoga vranca. Kao što mu dolikuje bira turske porodice, na najtvrđe ide šance, na najljuće gradske zlice. Pa ako bi poginuo, da pogine od junaka, od čuvenih i priznatih Idrizovih potomaka.

džabe daju ekstra hranu u skupštinskom restoranu. Odričem se dnevnice na mlade sekretarici.

to party ja. Omladina akcija. Logična reakcija. Svako svoja frakcija. Ja i moji partijaši nismo kao druge bande. Mi imamo visok rating uz metode propagande. Ja sam dokaz kad se hoće. Kad se hoće da se može. Još korak do centralne lo-

Znači, Petko, ovako ti stvari. Znači, treba da ide Unis ritmički sa mojim profesorom. Znači, Unis treba da ide preko onog što ja pjevam. Znači, pa dobro da ba de bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, znači ta paro bada bada pom pom pom peru tore bada bada bom pom pom tibi dop. Znači, profesor akademik na Unis, profesor akademik ti sa tu teri di iru da du di dom pom pom peri dom. Znači, profesor akademik and his academia dai tu di chukau tu lu egidemia. To ti je to, Petko. Evo, možda ću da probam još, otkud znam, s gitarom malo da ti dam neke tonove.

Thank you.

krčmarice, daju vam o kilo rakije i donesi jedan punjač od stare Nokije. O, popriče s mojom dragom, veza prekide, moram odmah da je zovem, da joj kažem bre. Osjećaš li na daljinu ljubav me grije, ne prekidaj našu vezu zbog baterije. Jer ja imam snimak kako zguzio sam te. Kako možeš da pomisliš da ja neću te? Ponašaš se kao da me znadeš od juče.

Šta da radim zbog te žene, moj provajder, oće novo soko ćelo kvalitet, a ja oću da me voli kao ranije, dosta mi je ove nanotehnologije, o nano, nano, nano, nano, nano, nano, o nano, nano, nano, nano, nano, nano, dosta mi je ove nanotehnologije. Thank you.

Ja sam pop mašina. Ja sam pop mašina. Fabrike automobila Priboj. Prešao sam 2 miliona kilometara bez generalne. Slušaj kako mašina prede.

0: A je li, djevojko, što više ne stopiraš ova skupa auta? E, pa Rambo, dragi, opasno je postalo. Ne zna se više ko je kome koliko dužan. Nisam luda da ginem od kolateralne štete.
1: Rambo vozi kamion. Rambo vozi. Eto, neki dan mi je stopirala jedna poznata manekenka. Ja kažem, pa šta će manekenka u kamion? Sviđa mi se Rambo, fino mi je tu.
0: Vidite na televiziju, reklamira i zube i ove uloške, sve reklamira. Majke mi moje, strašno je poznata. Oće sa mnom kamionom, ne znam, ja kažem, djevojko. Pazi, nemoj, skočio mi je feder iz toga sjedišta, mak se tamo da se ne poreže.

这个什么了，开不了汤不了，天人那真爱他一心听不得。哎，要让他的要吃要慢的，哎哎哎，听不得。

呀乱吃的洋气呀嘛嘞，哎哎哎，羊毛都是哎哎，我是那大地路过龙洞的人呐。

a smo bili mali, roditelji su nas naši svakog dana.

Propomijed, Avnoj, ja sam Balkan Boy. Baš sam jučer rekao ovima koji su bili da mi je mnogo žao što nisam rođen na skandinavskom poluostrvu. Poslije sam razmislio

i na ovoj novoj ploči ti dobro otvori oči, moraš da zadovoljiš nas.

kupio, bio je u stvari nekretnina. Neki stari Mercedes, star 40 godina, koga je lik koji bi ga prodao donio kamionom ispred moje kuće. I onda je tu stojio jedno 5-6 godina, ja sam ga prao svake nedelje. Poslije sam ga iznajmio komši da leže kokoške u njega, pa smo dijelili jaja. Kupio sam sebi Digitrona CD.

Još jedan prođe dan, uzburkan ko more, duž pustih ulica, sjetiljke već gore. Nek srce umorno, željno mirnih snova, sada tiho plove u ovu. Dođete svi na red, ne budite se, ja se pakam po, izmrti na snu i kad tad ja pi. Prvo ću one bolje, pa ću poslije one slabije. Kad tad ja piću tu, ja sam pakam po. Prvo ću one što su zaljubljene u mene, a poslije one koje me ne vole. Ja sam pakam po, izmrti na snu i kad tad biću tu, ja sam pakam po, izmrti na snu i kad tad ja piću tu.

Vuj nam iza 20 maraka radi u kombinat. Da nađe bolji posao, neće za inat. Striko skuplja staro vožđe, pod teretom kičma stenje. On u bolji posao, nema povjerenje. Sejam iza dragim, svake noći vene reže. Preko dana njega, ručer da vas teže. Metalita je

stan. Kolašti kod banđija, ostalo ih osam. Osam depresivaca u udlani gledam. U krivini hladnjača, ostalo ih sedam. Sedam depresivaca

divaca, nemiranim let. Dnevno pilo vinjaka, ostalo ih pet. Pet depresivaca, bez mrlje na jetru. Moča od pečenja, ostalo ih četiri. Četiri depresivaca.

0: agresivca, svaki od njih jedan, dvojici crko internet, ostao je jedan, jedan depresivac, namazan je bio, onda se oženio.
1: Ajde.

smo brodove. Zidat ćemo spratove. Nosi skupe satove. Vodit ćemo ratove. Bolje nego

好，广告之后回来的国际消息，我们还要告诉您，沙姆沙伊赫发生恐怖袭击之后，很多游客提前结束了假期。

i plameti, taj komanduje, ko ima pameti i snage, olimpijski plamen raspiruje, ko ima i

rime, ali smisla nema. Ima rime,

0: je pravi hipi šizik metafizik. Hipi šizik metafizik. Hipi šizik metafizik. Hipi šizik metafizik.
1: Hipi šizik metafizik. Iznad je realnog stanja stvari. Logike čelik sa lakoćom reže. Savija, pa

zavisaju mnogi. Sve moj do moga. Raduje se vama pukovnik bez razloga. Gradit ćemo virtualni skadar na Bojani.

bezbjedne distance posmatrat mlade kriminalce koji su nekoj babi ukrali skuter u Švajcarsku. Pa pokušavaju da ga iznajme sirotinji. 50 eura za glupi skuter 10 minuta. Moj skuter re! Moj skuter re! Dakle, a sada nekoliko trenutaka samo reklame. Ja sam u pjesmu napravio prije jedno 7-8 godina. A od tada dovedeni su rigorozni zakoni gdje su skuterima je zabranjena vožnja blizu obale. Sad mogu da idu u tri pizde materine ako hoće, ali da, pošto je bilo previše zajebancije, može kroz cijevnu takmičenje za skuterom. Hvala, to je bilo sve. Podgorice, jebi ga, šta da vam kažem, to je Čika Rambo. E moj Rambo, ostara se, a Madonna ne jeba se.

Moj Rambo, evo. Trkaš tu 20 godina jedno isto, vataš omladinu na iste štose. Jes, ali dolaze nove generacije koje ne znaju stare fore, evo. Čeco moja, moji milijanci. Nema veze. Igrajte djeco, Rambovo kolo, Rambo vas ljubi, u dupe golo. Igrajte djeco, Rambovo kolo, šta ima veze, javi ga. Naši smo. To je bilo sve za večeras. Evo, ja sam taj Rambo Amadeus, šta me volika. Šta je, jel hoćete možda za stalno da se zaposlim neđe, evo, a? Ujutro, u 6:30 da me vidiš, opa, gdje ćeš Rambo? Mršu pičku medenu, idem na posao, jel to hoćete, evo? Nisam vas dobro čuo, kako ono ide? Nemojte toliko glasno, evo, evo, evo, nisam očekivao, evo. Umereno. Dobro, nećemo više, pusti u pičku. Ne znam kakva je armatura, da ne popusti. Dakle, draga omladino, kao što ste mogli da pretpostavite, ja sam bio talentovan za sve u pičku materinu, išla mi je matematika, biologija. Sviđala mi se nastavnica iz engleskog. Strašan sam bio u školi. Na testovima sam sve riješio, ima ono dobar, vrlo dobar, odličan, maksimalno odličan i đak u pizdu materinu, ja sam bio taj. Kaže meni psiholog nakon testova, kaže, druže Rambo, iako se ja tada tako nisam zvao, ali ona imala prekogniciju, kaže, druže Rambo, vi možete da radite koji god hoćete posao, boli vas kurac, što se kaže. Evo ja vam kažem kao vaša nastavnica, bolite kurac. Može šta god, rekao nastavnice, bi li ja mogao da budem ginekolog? To me najviše interesovalo u to vrijeme. Kaže, bi što ne bi.

pa kaže ne bi, možda je gospođa dobije fras, grav, alergiju, jebote, ne smiješ tako kod doktor. E pa jebote taj posao, gospođo. A recite mi, drugarce učiteljko, bi li ja mogao da budem direktor, na primjer, nekog preduzeća državnog, da ga malo ja olevatim, što bi samo ovi. Kaže bi, što ne bi. Pa onaj, dođem ujutro na posao, primim sekretaricu neku. Šta me boli kurac, imali 4 razreda osnovne škole, samo da ga izvlači na 5 atmosfera. Kaže, može, kako ne, pa to je normalno ako si direktor. Pa kad bi ja došao na posao, a dođe mi poslovni partner iz Njemačke, da kupim na veliko neko propalo preduzeće, onda se ugradi i ja da uzmemo po 20%. Bil mogu ja u sred sastanka da mu kažem, E pa kaže, ne bi jebiga, stvarno do tog posla ne bi bila ništa, možda bi Njemac dobio visok pretisak, evo da evo. A je li bil ja mogo, bili onda mogo, bili mogo se kandidovat ja za predsjednika, pa kad dođem pred izbore da kažem, omladino, glasajte za mene, boli vas kurac, bit ću gori nego ostali, ima sve da vam pokradem, ko vas jebe, Pa kaže, ne bi stvarno, možda bi te u ludaru stavili. E pa dobro, gospođo, šta bi mogao da radim? Pa kaže, ne znam, mogo bi, ti si ovako zabavan, možda u glumce da ideš. Pa reko, bi li mogo ja, bi li ja mogo Hamleta, na primjer, da glumim? I uzmem onu lobanju i kažem, E pa kaže, ne bi, jebi. Kaže, ajde nemoj da me nerviraš više. Pa rekao, gospođo, šta onda da budem? Pa budi, jebi ga, budala, pjevač, šta ću ti ja kad nećeš ti ovo ostalo?

Punih istorijskih događaja pao sam u nepotenciju. Molim nadležni organ da mi odobri odlazak u penziju.

sunčad jaja. I sa bezbedne distance posmatrat mlade kriminalce, ako su nekoj babi rukali skuter u Švajcarsku. Pa pokušavaju da ga iznajme sirotinjica, 15 eura kruh.

Poštovani gledalci,

0: Draga Daganik.
1: Drago mi je da vas pozdravim.
0: Draga Daganik. Draga Daganik. Draga Daganik. Draga Daganik.
1: Nisam završio pesmu.
2: Draga pjeva si.
1: Nisam završio pesmu.
2: Draga pjeva si.
1: Nisam završio pesmu.
2: Draga pjeva si.
1: Moram jednom da se manem. Odmah da prestanem.

stolju, ređao žetone, krupije se nagnu i reče, nepotopivi tone. U tom slučaju stavljam sve na crno, ne dekoncentriši, no bacaj prokleto zrno.

1, 2, 3 i 2, 2, 3 i 3, 2, 3 i. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nekeg, pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo na primjer ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti. Ništa mi ne pada, ništa mi ne pada, ništa mi ne pada na pamet sada. Krečana, krečana, krečana. Tad publika čeka, malo je neprijetno. Tad publika čeka, malo je neprijatno. Bend zbunjeno nešto kenja u nadi da će zabašuriti situaciju, ali ne može istovremeno. Ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno holesterol i rock'n'roll. Tu sad ide onaj funk, jel, holesterol i rock'n'roll. Pa onda idemo dalje. Opet idemo nazad poslije tog zajebancije, te rock'n'roll. Znači opet se vraćamo na kenjažu. Ova santa masti koja krstari kao Magellan preko obije moždane hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine da bi se dobri... Aspirine da su dobri kao preventiva, ali jebu ti aspirine. Šta sad da se radi, kažu starije kolege, da pomaže pogled na neku trebu iz prvog reda. Pogled na neku trebu iz prvog reda. Malo se onda digne pritisak, dođe do vazodilatacije dolje, a vazokonstrikcije gore, pa mozak opet proradi normalno. E sad ide lirski dio unis, to će biti najteže, ali Čukiću, uzdan se u tvoje burske ludilo. Znači, sad je lirski unis, marsovski, idiotski. Ljubavi moja iz prvog reda, obećaj da nećeš zapaliti odma poslije svirke. Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara, i ja volim kao obični smrtnik konkretno. Onda ide sljedeće. Ali nisu više ni klinke budale, ali nisu više ni klinke budale, radije mene da gledaju, poslije se smrš. Ali više nisu ni klinke budale, radije mene gledaju, poslije se s vršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, jebi ga, ne treba stvari prepuštati slučaju. Odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po bomu. Ovo je sad kao drugi dio. Jebi ga, ne treba stvari propuštati slučaju, odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po domu zdravlja. Dočeka me neki mlađahni pico pevac u skupe cipele i ispeglani mantil, majku jebem. Po zidovima posteri proizvođača ljekova, kaže: gospodine, zaboravite na alkohol, zaboravite na cigarete, zaboravite na stres, na kocku i žene, samo stroga dijeta. Usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Idemo dalje. Gdje smo, majku? Aha, dobro. Brske, kompjuter narodu. Znači, gomilu skupih tabletka, dobro je, znači gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam glavni sam pion, odoh kod nekog starijeg po second opinion.
nekog sa drugačijom vizijom. Stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju s pogledom na... Stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju sa pogledom na park sa malim grobljem. Kad je čuo šta me tišti, kaže, pogledaj kroz prozor, budalo, vidiš li ono malo groblje? Šta misliš, žali li se neko od njih na holesterol? Pa za njih sam i ja rock'n'roll. Nego, evo ti drevni recept, znači, jedi pi, veseli se i na život poseri se. Nisi ni jedini ni prvi koji se šali na mastu krvi. Boli te kurac, kad rikneš više će ti se radovati crvi. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna, dvije ejakulacije. Evo ti ova vizit karta, javi se. To su neke moje stare drugarice, medicinske sestre, koje su otvorile privatnu ordinaciju. Vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice. Još jednom. Evo ti ova vizit karta, javi se. To su neke moje drugarice. Vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice. Vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice.

kupi mi majko bakelit. Sad ću vam otpjevati.

politiki privatizacijo, vedi generalnih ljudi demokracijo, politiki mobilizacijo, prijatelje, prijatelje, vas su blizu materi, to si je možno dok sam bio na terenu, to si je možno dok sam bio na terenu, to si je možno dok sam bio na terenu, to si je možno dok sam bio na terenu, to si je možno dok sam bio na terenu, to si je možno dok sam bio na terenu, to si je možno dok sam bio na terenu, to si je možno dok sam bio na terenu, to si je možno dok sam bio na terenu.

Fabrike automobila Priboj. Prešao sam 2 miliona kilometara bez generalne. Slušaj kako mašina prede.

Lyon. A je li djevojko što više ne stopiraš ova skupa auta? E, pa Rambo dragi, opasno je postalo. Ne zna se više ko je kome koliko dužan. Nisam luda da ginem od kolateralne štete. Rambo vozi kamion. Rambo vozi ča... Eto, neki dan mi je stopirala jedna poznata manekenka. Ja kažem, pa šta će manekenka u kamion? Sviđa mi se Rambo, fino mi je tu. Vidite na televiziju, reklamira i zube i ove uloške, sve reklamira, majke mi moje, strašno je poznata. Oće sa mnom kamionom, ne znam, a kažem, djevojko. Pazi, nemoj, skočio mi je feder iz toga sjedišta, mak se tamo da se ne poreže.

nego je u stanju. Odiseju šaltuj, važna je navigacija, i na Scilu i na Haribdu uče gravitacija. Bar si siguran da Penelopa neće pasti na šarm kiklu.

Fala, Eugênia.

Hvala. Poštovani posjetioci, hvala vam najljepša za večeras. A sada uživajte uz muziku iz studija. Hvala vam.

Poštovani posjetioci, mi također, osim toga što sviramo,

Thank you.

Treba će mi pecaljka. Pa da. Znaš, opalit ću gitaru, znaš.

Thank you.

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, malo me dodaju monituri zunen. 1, 2, ajmo.
1: E, moj Rambo, da čujemo.
0: Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest.

da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid invalid Hari. Ja sam se njemu obradovo jako i viknuo, majko, oću i ja ovako. A majka me u glavu kišobrano mošine i ljutito kaže: hoćeš kurat, sine? Halid invalid Kari, prijatelju stari, pito bi to ko nekih privatnih stvari. Ja sam ove alternative sit i htio bi da napravim jedan pravi hit za staru majku. Čurnja

man. Haman. Čest uskliku se udalinta. Pa Rambo jebote što mi se ranije nisi javio, ja bi ti vala džaba jedan hit napravio. Ti si interpretator zgodan i vrijedan, evo ti hit

水曜日もやベイビーメイビー。I čim sam ga saslušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno, ja da spavam, neću da se ustručavam. Kada on sa planete druge pati sa mnom zliste tuge. Kada on sa planete druge pati sa mnom zliste tuge.

Пресла с тими с ножицом, с утра то се зна, я как говори.

obišao sam nedelju, srijedu, januar, avgust, genitiv, dativ, selo i juga. Sudba kleta jednaka je bio gospodinila druga. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter. Strikom i na selo ima unplugged pluga. Sudba kleta jednaka je bio gospodinila druga. Lomio sam načve, radio na struga. Znam uz gusle isto ko u synthesizer muga. Srao sam na proplanku, govno mi sakrivo luga. Sudba kleta jednaka je

sa niskom zlatnih zuba. Došlo mi na ideju da ih odvedem u sobu. Uvatimo ljubavni zagrljaj. Dok babe ne zaspu. A onda na klještima izvadimo zlatne zube iz njihovih vilica koje su se kupale u čaši. I da odemo i da nas voli kurac pretopimo i kupimo po motor. No Saša je zaboravio kombinirke. I ova pjesma govori o toj elegičnoj situaciji. Nas dvoje koli sa pozubalom u ruci i kažemo jedan drugome.

Ovo sigurno svi znate. A jedan, dva, ča je bilo, toga više nije.

0: čača. I Japan će ovih dana bit u ruke narkomana.
1: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.

Ima samo bubanj i dvije noge na monitor. Svako valja.

kruga prevolena. Ima rime, ali smisla nema. Ima rime,

Krčmarice daju vam o kilo rakije i donesi jedan punjač od stare Nokije. Opo priče s mojom dragom bez zaprekite.

zbog te žene, moj provider, ej. Oće novo soko ćelo kvalitetnije, a ja oću da me voli kao rad.

Dobroveče. Hvala. Za sve one koji gledaju prvi put, ja sam Rambo Amadeus, ovo je moj bend. Tu su Mihajlo Krstić, bas gitara. Bubnjar Trud svira bubnjeve. El Gratatiero,

gradit ćemo virtualni skadar na Bojani. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom, pomemnom mornaru, teško, gorko, lako.

kompozicija je obrada jednog starog hita, mada nismo sigurni kog.

Hvala, šta reći u ovoj svečanoj atmosferi? Htio bih samo istaći činjenicu da se večerašnji koncert snima. I audio i video. Dao sam naručit nalog kamermanu da slika sve. Evo, sljedeća kompozicija govori o našoj velikoj želji da iz Azije pređemo u Evropu. Nadam se da neće biti potrebni neki tektonski poremećaj da se to dobro.

Ja moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brug. Bog mu nije dao mnogo ni izgled, pek je predan, sati ćemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, posle iz priče u kafira, dosičnje s njim je ufer. Odlučamo sljedeće, lučimo ruku, zajednički plate, jednu dobru marokansku kurvu.

Dajte, sprečite ove Korejance da prave bubnjarske stolice. Jebi ga, u Koreju najdeblji ima 38 kila. Pa su im stolice čvrste za njihovo tržište.

Hvala, kad sam bio mlađi, letili su brushalteri na scenu. Čekaj da vidimo. No, on the Kenny on the Moon, South Park, hvala najljepša. Hvala.

Ahoj, milé.

Predrasude. Crnogorci su lijeni.

Svi su zadati, predrasude, predrasude, predrasude.

izgled vara, predrasude, plavuše su gluplje, predrasude, u centru je skuplje, predrasude. Bez muke nema nauke, predrasude, to su izmislili glupi. Jebi ga, naučnici svi uživaju dok se time bave. 100 babica, kilavo dijete. 9.

crnci sviraju bolje. Predrasude. Kažu za crnce mnoge druge stvari, sve su to predrasude.

0: objasni da večeras drago nije. Baš u najboljem raspoloženju.
1: Ajde da čujemo.
0: Rastamana.

da fare. Rastamana, Rastamana, Rastafari, udret loci, čuva

fiecare stare.

I stood and loved the world.

bili htjela, po sestrime svoje.

mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Draga omladino, ja vama, šta ja vama da pričam o kompjuterima? Pa kad sam ja bio mali, mi smo krali smokve, a vi ste se odmah uzjašili na kompjuter, bogde, evo. Evo ga u mene mali, 6 godina, došao je na 78. nivo od Aladina. Jebi ga, ode omladina na spavanje, ostanemo nasamo ja i kompjuter. Siga mega, mega, što će stari čovjek ispred kompjutera? Da vidimo ima li što da potražimo na ovaj potraživač. www. Ima li će kakav si želica da izaziva kom? Dolazim ja na sajt, Bog te molo! Kad jedna žena, majke mi nije loša, uopšte je obukla se u neku kožu, ali fino to izgleda, nije to! I ovako se radi, talasa izaziva, preko drugarice, gospođu! Ne pitaj me, majko, kako mi je druže! Mešaj, talasaj, radi nešto, djevojko, gospođo. Međutim, nešto mi, nije mi nešto. Ajde, nema veze, ima tih adresa, da vidimo drugu. Gospođa u najboljim godinama, muž joj na službenom putu, djeca zaspala, a ona bi malo da se igra preko interneta kom. Siga miga miga, gospođo, treba li lozinka? Treba, stoj ko ide! Kapetan Kočo!

0: Sega, Mega, Sega, Mega, Sega, Mega, Sega, Mega, Sega, Mega. Odem ja sutra u robnu kuću, reko, druže, gospođo, šta ste mi ovo prodali? Ovo ništa ne radi, ne funkcioniše.
1: Da zove mene jedan onaj tamo magacioner, kaže, jeli Rambo, koji si ti ekran uzeo?
0: Flat 14. Pa ne valja ti za porno flat, mora okrugli ekran. 21, da bude guzica u prirodnoj veličini, jesi normalan?

zbog tebe sam ja studiru, i zbog tebe se drogiru, u džipsonku ja sam sviru, i usamljen masturbiru, zbog tebe sam se stvorio.

0: klima, ljeta su prevruća, zajebana zima, za divno čudo žene su lijepe na ovim prostorima. Ali ipak se na čudan način uživa u seksu, ljudi sami sebi vole da uvale karinu, pređeš Evropu bez da ti gledaju jepek, ođe svako 200 metara nalećeš na carinu.
1: Frankira.

autokratiju, vježbam demokratiju. Rasoh u provincijah.

0: moja delegacja.
1: Ja sam dokaz kad se hoće, kad se hoće da se može, pozi, može, prkno da spustim.

partia, omladina akcia. Akcia, reakcia, svako svoja frakcia. Netrpim provokacije, ni druge zajebancije. Nema evakuacije, selitne lokacije. Ja sam dokaz kad se hoće da se može pomozi, može prkno da spustim u

Intelektuálok. Zase mi se u rukama sveže, te živote

ovce, ovce tvoje. Ne mogu bez tebe. Ajmo balkon, ne zajebavajte. Ja ne mogu.

O, ciobane, akademiče, doktore, psihijatre, terapeute.

Stop.

Hvala, kad sam bio mlađi, letili su bluskalteri na scenu. Čekaj da vidimo. No, on the Kenny on the Moon, South Park, hvala najljepša. Hvala.

Evo, draga omladino, ja znam da sam ponekad dosadan, ali to mi je posao. Nekad moraš biti zanimljiv, a nekad moraš biti dosadan. Ej, jebi ga! Večeras ćemo biti zanimljivi, molim da spremi.

vlasnika sam ja počinio. Dva i dva. Koliko je dva i dva? Koliko je dva i dva? Koliko je dva i dva?

je šest. Jeli, koliko je dva i dva? Koliko je dva i dva? Koliko je dva i dva? Jeli, omladino, ozbiljno vas pita, koliko je dva i

da se kandiduješ. Koliko je jedan? Koliko je jedan? Koliko je jedan? Evo gleda na televiziju, obrati pažnju. Sad su otkrili, nisu više elektroni najmanji. Ima atom, ima proton, elektron. Pa ima i mion, jebamo ja, mate. Pa ima i, sad su naši neki još manji. Higgsov boson. Samo bubanj. Higgsov boson. Higgsov boson.

music with a place. Da vidimo malo. Opa, vidi ga, vataj ovaj rad. Dame biraju.

noci. Popo noci. Pijan selom htjedoh proći.

znači fabrike automobila Priboj. Ja sam pap mašina, ja sam pap mašina, ja sam pap mašina. Pa ovo je divno.

0: strašni zor.
1: Ljepota pravi bio je to.
0: Od silnog uzbuđenja skoro bilo mi je zlo. Zatvorih oči samo da ne gledam više to. Kad odjedno me prene mekan ti kroše ob glas.
2: Sad si moja, a pakao i grob je tvoj jedini spas.
3: U vreću je sveže u cugu.
1: I onda?
3: Položi vreću na željezničku prugu.
1: I onda?
3: Začuje se vrisak sred mraka.
1: I onda?
3: Zvižduk i tutnjava jurećeg vlaka.
1: I onda?
4: I onda?
0: Zoro je
1: došao da kaboj mrak.
4: Kao mi Zoro,
0: strašni Zoro.

znate da ja i moj orkestar na naučnoj bazi statistički proučavamo podatke kako se pravi hit i da mi ne možemo pogriješiti. Evo na primer, evo na primer, veoma je važno kad se pravi hit da je namijenjen ženama, jer one najbolje kupuju kasete i zovu telefonom kad se glasa za top listu, pošto nemaju druga posla. Da bi osvojio ženu, moraš da je lažeš da si jako iskusan. Prvi stih dakle glasi: ljubio sam žena, ne zna im se broje. Ljubio sam žena, ne zna im se broje. Drugi stih mora da bude da uvjeri ženu da si ti tužan zbog nje. Sjećanje na uspomene, to je život moj. Hoćemo da spojimo ove dvije strofe.

ostala znanja, a ja neću da budem intelektualan, želim oko kurca lan, hoću da opalim bez kuzmijan, Rambo Amadeus je ljubavni znalac.

Vai, Lanchão. Ei! Brau!

0: sve. Ja, kad mi roditelji kažu da zasnem, ja ne znam, ja samo ovako se okrenem na stranu, stavim ovde pokrivač i ja onda razmišljam oko zašto su takvi. A jedne noći sam baš, kad sam se okrenula na stranu, tu mi je bila jedna ovako rupa i tu moj krevet i ja udišem prašinu na tu i razmišljam. A baš mi treba mama, a ne mogu bez mame. A joj, svrbi me ovde, ovde me najde svrbilo, imam tu alergiju. Jo, opet mi treba mama da mi da kremu. Joj, mama, a ja sam tad još imala grip i bila sam bolesna i mama...
1: Ritam lepog srca.
0: Hvala Bogu, došla mi je mama.
1: Ritam lepog srca.

0: Pa dobroveče, dragi ljudi. Došlo je konačno leto u ovaj grad, ja obožavam leto. Jedno što je bolje biti na letu bilo gde drugo, samo ne u Beogradu, jer se baš ništa ne dešava, onda počne ono kao, evo, kad će si da se vrata, onda kad se vrata, onda počne jesen i onda je to bez veze i tako. Tako naša mama ogromno otišla u Nottingham. Kako ćemo mi sad bez nje?
1: Pa sad ni istina da se ništa ne dešava, na primjer, likovna kolonija Trabant. To je počinjalo, o tom potom.
0: Ali o tom potom.
1: Ljudi znalaze razne načine da izgube vreme i da se ludiraju, a to je uvek nešto najbolje na svetu.
0: Ma da, najbolje je svako za sebe nešto, ali ja bih ipak više volao da otputujem, makar na more, ako ne u Nottingham.
1: To bi svi želeli.
0: Da.
2: Treba polako, treba polako ćemo mi ući u taj ciklus pravih letovanja, još je to, ja mislim, rano.
3: Još smo mladi za to da bi letao. Jeste smo napunili 80 godina.
0: Onda počinje kao godina, onda ćemo...
3: Počnu kada sede.
2: Da. Nije to nego...
3: Sad je zajebancija.
2: Stresogen.
0: Život počinje u 70. Kakva 30. Mislim, 30. To je laž.
2: Stresogen je kontekst, pa onda još su ta letovanja.
0: A misliš da treba da bude više stresa, pa onda imamo pravo da idemo da letujemo?
2: U njima treba da se smanji taj nivo leta.

0: količina leta da, u jednom danu.
1: Nešto mi govori da nam je tu negde mikrob.
2: Dobro ti govori.
1: Reci kako si se proveo, kakve su indike u tom, kako se zove gradu i tako, jer tamo u Engleskoj sad imate slobodne krave na ulicama?
2: Pa, evo, ja sam slobodna krava. Inače, prilično je šizofreno ovo, zato što slušamo emisiju preko interneta.
1: Aha.
2: Preko programa MP3 i ona krasni, recimo 15 sekundi.
1: Krasni.
2: Tako da ja sad pričam ovo, a slušam ono.
1: Slušaš
2: što
1: ono
2: sam rekao pre 15 sekundi.
3: Je li imaš slušalicu?
2: Ne, slušalicu imam, telefonsku slušalicu.
1: Pa dobro, obrati pažnju na telefonsku slušalicu.
2: Da,
1: pa ništa.
2: Ali ovde ostala ekipa sluša, mada ne razumeju srpski, ali im je onda super što se to upravo baš tako dešava.
1: A reci, kako je tamo, kakva je klima?
2: Ti si počela kao marionete da postavljaš.
1: Je li ima metro?
3: Kako je nema?
2: Nema metro, upravo uvode tramvaj. Oni su svoj tramvaj srušili negde 50. godinama, pa su, ja mislim, se upoznali sa našim tramvajem za vreme bombardovanja Beograda, kad su to gledali iz aviona, su rekli, vidio li Srbi hrabar narod, imaju tramvaje. I moramo i mi da napravimo, tako da je ceo grad raskopan, grade tramvajske mreže i linije, što znam.
4: Pa to je super!
2: A klima je nešto malo blaže od naše, to znači, u stvari dosta blaže od naše, to znači sad je ovde jako velika vrućina, a to znači da je negde 27-8 stepeni.
1: A jesi li napredao od ta 22 albuma?
2: Ne, toliko, to sam ti javio sad, ja sam pisao pre tebi pre sad dva vremena, tako
1: da nisam. A da, tačno, šta ja znam, šta ti možeš da stigneš za sad vremena.
2: Malo sam na putu tokom večeri da još pojačam za jedno dva naslova.
1: Pa da, vidiš.
2: Tako da, eto, tu sam mnogo zadovoljen. Ali niste pročitali moje pismo, komentarišite ga, to slušalcima je bez veze, prilično.
1: Nadam se ćeš ga ti prepričati celo, da nemam potrebu sad sve čitava.
2: Pa ništa, super sam putao.
1: Ne, pismo je sa svaki slučaj ako te ne nađemo. Ne, da, super si putovao i kako si putovao?
2: Pa super, putovao sam avionom. Sada da te kažem, JAT daje jako dobre obroke, ali daje nedovoljno hleba. To valjda hoće zapadnjaci da budi. To je dobar uvod u Englesku, pošto je ovde isto daju dobre obroke, a ne daju dovoljno hleba nikad. Za bar za jednog Srbina. I tako, bilo je dosadno, čitao sam novine, evo, samo da prihodim da čašicu da mi danas. Nisam pratio medije 4 dana i uopšte ne znam šta se događalo, pa sam možda mislio sad da vi sedite, da je tu sad jedna velika rupa, da vas nema.
1: Nije se to desilo.
2: Ništa,
1: verovatno. Sve u redu.
2: Da.
1: Mislim, u stvari uopšte se ništa i nije desilo.
2: Međutim, meni se ovde probila jedna informacija do mene i pored toga što nisam slušao radio, nisam gledao televiziju, nisam čitao novine, nego sam radio svakakve druge stvari. A ta informacija da je u Britaniji od petka, a stupila u ponedeljak, dekriminalizovana upotreba lakih droga. Dakle, to je prvi korak u pravcu legalizacije lakih droga i ja i ovaj ambijent oko mene ovde koji se nalazi smo presretni zbog toga i evo slavimo već nekoliko dana, evo slavimo i sada.
1: Pa dobro, red je da se proslavi ovde, mada meni se čini da, sudeći bar po ovome što sam sad doživjela na tom egzitu, da ovde i preidu koracima krupnim unazad u odnosu na taj potez nego unapred.
2: Znam to, da.
1: Da, da.
2: Pa dobro, čujem da je taj egzit šoder prilični, tako.
1: Pa još veći šoder nego ranije.
2: Da. Inače, ja sam ovde u ambijentu kao, ovde je recimo, u kvartu u kome ja živim, 3/4 su Hindu. A ima određeni broj i Pakistanaca. A belaca ima malo. Sad moj domaćin kaže, zato sam jeftino došao do kuće i do velike kvadrature za malo para. A i bolje je fast food ovde u okolini nego recimo u belim delovima. Ima svakakve te neke začinjene stvari da se kupe i to smo svi kupovali i uživali u tome. Još uvek.
1: Jao, ide mi voda na usta.
2: Da, a kako... indijska hrana, ludilo.
1: Da, kako jedu, to jako začinjeno, ne jedu hleb.
2: Pa zato što ima tih hlebastih indijskih stvari, dakle koje su te testo, ja mislim da u stvari najviše takve i kupujemo. To su raznorazne pite. Pite, ljute, pikante, začinjene indijske i to samo kupiš i najdeš se fino, tako nije skupo i šta je znam. A recimo prošao sam kroz grad Leicester, dolazići ovamo, gde je praktično, to je čista indijski grad, da, indijski grad, praktično u sred Engleske.
1: Ali to je super za tebe, sad sam shvatila. Pošto ti si od uvek želao, kao stalno pričaš nešto, hoćeš da ideš u Indiju, a ja kapiram da bi tebi u Indiji stalno bilo vrućine, da bi tamo padao u nesvest. Lepo taj Leicester, prijatna klima, kako odgovara jednom čoveku tvoje, tog kvantiteta, onako. Kao. I sve Indijci, jel
5: da? Da, sve Indijci.
2: I sviđa mi se, lepe su im žene. Još ove kao druga generacija, dakle, ovi koji su negde na pola, zadržali su nešto od indijske kulture, a primili su nešto i od zapadne kulture, ti su super, ti su najbolji. Tako, super. Ja inače ovde, znaš, ja samo ne zabavljam se ja samo ovde, nego ja svašta tu i radim i danas smo naporno radili, ali se i zezamo.
1: Pa, radi se li se i zezo?
2: Evo, ovde je moj domaćin, onda su počelo polako da se skuplja ekipa. Večeras će ovdje da se prave vizantijske kobasice.
1: Šta je to?
2: To je jelo koje je moj domaćin mix-up izmislio i dao mu je ima, on voli takve stvari da radi.
1: Ali ima neke veze sa Vizantijom?
2: Ne, sa kobasicama ima, ali sa Vizantijom nema.
3: Ja se pravi sa sočivom i sa paprikom.
2: O, to je marionet!
3: I sa vitaminom C! I sa vitaminom C!
2: Wow, marionet, zdravo!
1: Gde si videla kobasice s vitaminom C?
3: Ja to spremam kod
6: kuće. Kakav udar, nostalgija.
3: Ja to spremam kod kuće, uopšte niste morali da idete u Englesku radi toga.
2: Dobro, kad se vratim, ješćemo tvoje kobasice, super. Sad ćemo i ove njihove.
1: Pa dobro, kakvi su ti sad planovi, šta sad dalje?
2: Pa evo, planovi su mi, ove nedelje će biti puno rada ovde i muvanja ovde, a onda u ponedeljak, ja ću tebi napisati pismo, ali nažalost, u stvari, šta znam, možda ću i moći da ti se javim, mada da sumnjam. Idem u London, a onda iz Londona učestvujemo u toj radionici u blizu Londona, pa prelazimo u Brighton, pa se onda ćemo da vidimo gde ćemo dalje. U svakom slučaju, vi ćete dobiti moj dopis, ali... Ovdje se znači gradi džamija u okolini i oni se svi onako kao mršte za tu džamiju.
1: A ti se raduješ.
2: Oni vole Indus, kao sad je da nastao inače veliki rasizam prema muslimanima u Engleskoj od posle 11. septembra.
1: Da.
2: Kao ovi Hindu su super i Jamajkanci su super, a muslimani su bez zvezde i sad ovdje grade džamiju u okolini.
1: Inače ti Indici, Hindusi i ovi muslimani ratuju i kod kuće, pomogli
2: jeste,
1: to?
2: Jeste, podobno oni ratuju tamo, sad se ta kriza malo i ovde prenela, pa postoji određena tenzija između te zajednice i ovde, ali ovi se mršte na džamiju, ja kažem, zašto bre? I odmah krećem odmah na srpske teme i to sve i zablokiram ih i ne znam ljudi što da mi kažu i nisam politički korektan, ali nisu ni oni, tako da to dođe...
1: Jesi ti tvoje domaćine isto mrštene na džamije?
2: Da, da.
1: Pa dobro.
3: Jeste predstavljeni negdje u masovnim medijima već?
2: Dobre.
3: I da li ćete biti? Pa ta grupa...
1: Pa ti!
3: Ta grupa o kojoj ti stalno pričaš.
6: Ta grupa politički nekorektnih ljudi.
2: Biće to jedna akcija za desetak dana i onda ćemo vidjeti vjerovatno da. Za sada ne. Sedimo u stanu, u kući u stvari, u dvorištu. Sad kad završimo emisiju ću da se vratim tamo u dvorište da sedimo. Nema razloga da mediji prenose to što mi sedimo u dvorištu.
3: Da, teška konspiracija.
2: Nije konspiracija, zašto konspiracija?
1: Nije konspiracija, više uživancija.
2: Uživancija, tako. I tako, i tu je sad bio jedan čopor dece, pa su oni razvireni pre ove emisije da ne smetaju. I super.
1: Super nešto. Pa ništa, debeli, čućemo se opet sledeće nedelje ili ćeš da bar poslati pismo?
2: Hoću, trudit ću se. A da li je tu i Daniel?
1: Daniel, pa pričao je, rekao ti Daniel po nešto.
2: Šta?
6: Rekao sam po nešto, ako je nedovoljno reći ja još nešto, ali dosta je bilo.
2: A ovaj mali glavonje, je li on tu?
1: Saja?
6: Ej, inače moram ti reći da Sale izgleda isto ko Gambi.
1: Iz Monty Pythona.
0: Da, ja nemam slušalice, trenutno, tako ne mogu da ti čujem baš najbolje što pričaš.
2: Dobro što ne možeš da me čuješ.
3: I Samopouzdan je izdao novu knjigu.
1: A Miloš je otišao na more, samo nam je ostavio porukicu i snimak.
2: Super.
1: Tako znači, da, sve je po starom.
2: Pa da, super. Ništa, čujemo se, vidimo se.
1: Čujemo se, vidimo Ajde. Se i tako.
2: Ja.
1: A mi napred u nove radne pobede.

0: Радио Мост. Земля, Венера, Земля.
1: Не знам ја, ја не волим да причам тако се. Мислим, волим ја да причамо се.
2: А зашто? А зашто? Зашто? Зашто? Зашто?
3: Жене воли расположение. Жене воли да се другирају. Жене воли све живо.

Dobro veče, dragi slušaoci. Ja sam sada na moru, otišao sam da se kupam, pošto stvarno mi je ostalo samo još malo dana do septembra kad. I sad mislio sam, verovatno treba biti da vam nešto kažem, i baš nisam znao šta, ali nekako sam kupio jednu konzervu piva. I otišao sam kod mog prijatelja, jednog starog od 78 godina, koji žive u jednoj staroj kući tu blizu radija, i hteo sam s njim da popijem to pivo, iako on ne pije alkohol, dobro. I sada on nije bio kod kuće, i su vrata bila otvorena, i ja sam ušao, i tamo gori televizor, neki strani program, i nema ga, baš sam se bio uplašio da nije slučajno, ne da je neko, bože, umro, mislim, ali nije, to mislim je bilo stvarno što. E, i sad ja nisam znao kako je, volao sam da ga nekako iznenadim, pošto idem sutra na more, mislim već sam na more, a tada je to sutra sad. I, znate šta, ja sam ostavio jednu fotografiju telefona, što sam mi sliku za jednog cigana sa Natliju što popravlja telefone, i sad će on to da otkrije, sad je mislim već otkrio to sigurno, i ja mislim to će njega da obraduje. A za vas, šta bi moglo, to je ovako jedna pesma, gde se sviraju gumice, se okidaju, blizu snimljene, sobni saksofon svira, pričaju glumci iz stare radiodrame iz Ćelove pevačice i uzdravljaju.

0: krompir je veoma dobar sa slaninom. Poslednji put nije bio dobro kuvan, a ja volim samo kad je dovoljno kuvan. Riba je bila sveža, lepo sam omastila brk. Dva put sam se poslužila. Ne, tri put, pa sam morala da odem u klozet. Ali supa je možda bila malo presoljena. U svakom slučaju, bila je paprenija od tebe. I prema tome šta zaključuješ?
1: B. 9. 2.
2: Darkwood Dub. Novi album u prodaji. Život počinje u 30. Darkwood Dub.
3: Čisto osveženje.
4: Finlandija vodka.
2: 1. 2. i 3. avgust. Podmornički tunel Rose, Herceg Novi, Crna Gora. Entrance. Trodnevni muzički festival. 4. 1. avgust. Techno Night. Marko Karola, Valentino Canciani, Marko Nastić. 5. 2. avgust. Africanism. House Night. DJ Yellow, Salome de Bahia, DJ Achim. Subota, 3. avgust. Trans Night. Tsuyoshi.
5: Smrt. Smrt. Popa Mila. Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila. Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila. Popa Mila Jovovića. U danima kad na Niši Crnogorci udariše, kad bi jako došli dani da ne bude turski više u lovoru crnogorskom pokraj Kule Lekovića, neko

0: Krijući iz harema kroz penđere mire bule da čuvenu vide glavu srpskog popa na vrhu.
1: Smrt, popa Mila, popa Mila Jovića. Smrt, popa Mila, popa Mila Jovića. Smrt, popa Mila, popa Mila Jovića.
2: U utorak pretežno sunčano i toplo. Uz lokalni razvoj oblačnosti, kasno popodne i uveče ponegde mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi i grmljavina. U sredu i četvrtak sunčano i veoma toplo, s maksimalnom temperaturom i do 35 stepeni, na moru do 38 stepeni.

0: tamo da žive, dodeka je obdeka nas hladno i tamo dodeka je toplo čeka da dođe obdeka nas toleta i pada ne se vajda se nada za nego donesa pjed od nas. Čusta, namoši, zdravo, te sluša cite učenici ovdje.
1: Dobro, ćete li su se zbrkli malo, zato inače?
0: Znači se dovorimo, ima ptici preselnici. E, i ptici što ostalo vatne li, po našite krajišta. E, sve ja da vidim je da li

Smrt. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. U danima kad na niši Crnogorci udariše, kad bijahu došli dani da ne bude turski više, u logoru crnogorskom pokraj Kule Lehovića neko knjazu okleveta Popa Mila Jovovića. A knjaz Mila dozivaše u prisustvo svih ovih voda, pa mu reče: Pope Milo, nici vino, nici voda. Kad dođuše Pope

0: eso.
1: Добрый вечер. Spletom neobičnih okolnosti, ja sam primijetio da vrijeme neumitno prolazi, da je groteskno biti ostarjeli roker. Znate, ipak neke fizičke performanse su tu potrebne, dakle, treba skakati iz mjesta u vis. Tako dalje, ima naravno kolega rokera koji zaista drže svoju fizičku kondiciju odlično. Ja sam gledao recimo Iggy Pop zaista fantastično drži za svoje godine. Ja. Međutim, jede samo riblje ulje, ovo ono, mislim, ne znam što radi. Tako da, ja sam pokušao da pronađem neku novu formu koju bi sjedao dok sviram. Jedno vrijeme je to bio unplugged, gdje su muzičari kao sjede. Međutim, kad se unplugged, kad se isključi to na televiziji pa se gleda unplugged, onda muzičari otprilike svi rade ovako kad ih gledaš. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, kao neki autisti, jel? I onda sam vidio da to nije moja šolja kafe. Dobro, dakle, s obzirom da smo se ukenjali prilično, prije 20 dana kad smo shvatili da smo stvarno sviramo u okviru Jazz Festivala, onda smo zvali u pomoć Petka i Vladu Mandića. Koje smo vojno ja dobrano izmontirali nekim linijama koje smo tako smatrali da bi mogli da sviraju. Ja ne znam da li neko da žuri na autobus. Ja bi za početak vam, otprilike, kad sam shvatio da ću ja stvarno ipak svirati, neka pinkovska skrivena kamera u pitanju i tako dalje, onda sam brže bolje i napravio jedan autobiografski komad u tome. A kakav bi drugi mogao, jel, nego autobiografski. Dakle, taj komad se zove Everybody non-stop online. Twenty-four hours daily. Korac za strano tržište. Seven days in a week. Everybody offline.
2: Offline. To bi na primjer.
1: Everybody offline.
2: Offline.
3: Misliš da bi za 4000 dinara pjevao ovako, jeste normalno?
1: Rastama na kafu prži.
3: Everybody non stop online!
2: E sad je važan dio.
1: Offline. But.
2: No.
3: When I was born offline.

0: di offline. A noi andava tu pochita. Offline. Everybody offline. Oh yeah.
1: Pa gledao sam ja na televiziju. Ovo je ko kvartet Jovanovićima.
0: Tri, bez instrumenta.
2: Opa, sa ovim instrumentima.
0: Everybody, everybody offline. Everybody offline. Do, do, do, do, do. Evo te, evo nas kao Bonnie M. Oh, we got the daddy cool.
1: To ostavlja trajne posljedice, bre. Ja sam to čuo u formativnim godinama.
0: I feel like a city fool. Daddy.
1: Alo.
3: Poslije smo preživjeli i Mirzino jato. Isti god.
0: To. Permanentno svoj. Maksimalno ja. Integralan broj. Inverzni. Inverzni spoj, nešto. Apsolutno ti si broj. Apsolutno ja sam svoj.
1: To ima sad kad budu izdavali ove digitalne zdravstvene knjižice. Možda će da uzmu taj komad na televiziju kao
0: apsolutno imaš zdravstveni broj, specijala. A onda
1: pojavi se neka doktor, medicinska sestra,
0: specijalan mis...
1: Ne, ona visoko pjeva, normalno Jaycee, no, medicinski brat Brko.
0: Specijalan mi smo spoj.
1: Pjevaj, pjevaj.
4: Ali na plantaziji ne teče sve glatko. Gde god ima bavljenih vodova ima i pacova koji se ima hrane. Ova berba je bogata, ali ima dosta plodova koje su pacovi uništili, a one koje nisu oglodali zagadili su otrovnom pljuvačkom. Koja je ulog...
5: Prijatelju, prijatelju! Prijatelju, prijatelju! Prijatelju, prijatelju!

0: poate de stari i pametni. Da ja sam poate de stari i pametni. Da ja sam. Da ja sam. Da ja sam poate de stari i pametni.
1: Jelenskih mirovlasih, dobro sam Darija, karamba, karambita, trlično, dede vraća i gumnjeva Darku, da li je bilo bolje za vrijeme druga Tita?

smijemo više ništa ni pričati u pričku, već. Šta ima da se priča, samo kad pogledaš, razumiješ? Koliko kanađana,